Only Got 52 her i Endelig Morgen på NRK MP3. Hei på deg og riktig god morgen til deg. Du, om cirka en 5,5 minutt så skal vi til en eldre, ja, eldre Justin Timberlake-låt. Hvordan Timberlake-låten har valgt ut? Ja, det får du, det skal være en liten hemmelighet. Får du vite straks. Først nå her Rat City og Isak Heim.

0: var Sara Larsson. Du fick I Would Like här på MP3. Jag har fått besök i studio allerede ganska tidigt. Välkommen Martine, 16 minuter över 11. Hur går det med dig idag?
1: Tusen hjärtligt tack. Det går väldigt bra. Sola skiner i huvudstaden och jobbing. Ja.
0: Yeah. Men det är lite sånt där. Det är lite gøy för du har ju säkert varit lite längre än mig idag.
1: Jag kom kvart över 9.
0: Exakt. Ja. Jag kom för en halvtimme sedan.
1: Det är grejt. Det går helt fint.
0: Det är helt grejt. Så länge det är rid på radion säger jag. Men det är det och Martine, jag må sitta där för du kom in här och så kul. Tørsdag, jeg har jo på meg Karpe-merch i dag. Mm. Og så har du Karpe-tatuering.
1: I do.
0: Ja, av den samme tørsdagen. Ja. Jeg har gjort noe for første gang på dritlenge som har fått meg til å føle meg litt som en tenåring.
1: Ok.
0: Fordi vi er jo nesten like alder.
1: Ja, vi er det faktisk.
0: 22-23.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke om deg, men jeg kom meg ganske tidlig ut i sånn arbeidsliv. Og liksom,
1: ja, same. Ja, ja. Det var ikke noe penger å få hjemme. Jeg måtte work for my own money.
0: Exactly. Så jeg følte meg verslevoksen og liksom hengt med 30-åringer sånn, 100. De siste tre årene.
1: Ja, same.
0: Men jeg gjorde noe for første gang denne uka her som fikk meg, eller forrige uke, som fikk meg til å føle meg som en tenåring igjen.
1: Okay.
0: Og det har noe med Karpe å gjøre.
1: Oi.
0: For du vet, de har jo lagt ut denne siste turnéen.
1: Mm.
0: Og da så jeg at de hadde postet litt bilder av litt sånn, at de hadde hengt ut turnéplakater rundt om i byen.
1: Ja.
0: Så jeg hadde altså etter skoletid gått rundt i 2 timer for å lete etter hvor i Oslo de hadde hengt opp disse turnéplakatene. Og så fant jeg det. Og så brukte jeg altså gode 7 minutter for å pirke ut sånn staples fra dem, stifter fra dem, for å rulle ned en plakat, og det bare, det bare ga meg sånn indre glede.
1: Men du, dette gøy. Jeg var på byen nå i helgen, og jeg så de nede i sentrum, og jeg vurderte å dra ned meg igjen.
0: Men det var det jeg gjorde.
1: Ramme den inn og henge den opp rommet, liksom.
0: Det er det jeg har gjort.
1: Åh. Kan du stjele en til meg også?
0: Kanskje hvis det er noe.
1: Jeg tør ikke å gjøre det selv. Jeg blir litt sånn, jeg vet ikke om noen ser meg. Jeg blir redd.
0: Så det var noe med den følelsen av å liksom stjele en Karpe-plakat, og så gå rundt med den i byen og være sånn, dette er noe jeg har. Så det er første gang jeg har følt meg som en tenåring på dritlenge.
1: Det er det du føler deg litt sånn småkriminell.
0: Ja, og så er det noe med sånn, det å være dødt, fordi jeg var liksom ikke en så stor believer, at jeg hadde liksom en believer-fase, eller at jeg... hadde liksom en stor fanbase-greie. Jeg var One Directioner.
1: Nei.
0: Elsket One Direction. Og så var jeg med på litt Facebook-grupper og sånt. Men jeg rakk aldri liksom å ha merch eller sånne ting.
1: Okay.
0: Så jeg føler det som at jeg lever den litt greia nå.
1: At du tar den litt nå?
0: Ja.
1: Never too late, tenker jeg.
0: Never too late.
1: Helt greit.
0: Men det fikk meg til å tenke at nå var sist du gjorde noe som fikk deg til å føle deg som en tenåring.
1: Du, jeg følte meg som en tenåring... eller jeg vet ikke om jeg følte meg som en tenåring eller om jeg følte meg for gammel. Jeg var på Ace of Rocky på Unity Arena nå på søndag.
0: Ja.
1: Og så står jeg med venninnen min som 24, jeg 22. Og så står vi midt i en morsbit.
0: Oi, det er
1: gøy. Og så var jeg litt sånn, hei, dette er dritfett. Men så ser jeg rundt meg og så innser jeg at sånn, åja, alle rundt her.
0: Alle er 15 år gamle.
1: Ja, det er barn som står med vape, og de står der med sånn småsure shot som de har smugglet inn. Og jeg var bare sånn.
0: Og så har de ledsager.
1: Jeg kan ikke stå her, så jeg måtte gå ut på siden. Og så sto jeg der med hendene i kryss mens jeg liksom nikket til musikken. Da følte jeg meg.
0: Da følte jeg gammel.
1: Da følte jeg meg helt gammel da. Ja, så det er jo ikke helt samme, men jeg følte meg old.
0: Jeg var i biten da. Så, ja. Men det var en overveldende del av barn der.
1: Åh, det var så mange barn. Det var super mange barn. Jeg trodde jo det var noe age limit på de greiene, men det virket ikke sånn i det hele tatt.
0: De fikk lov til å ha med ledsager.
1: Ja, det gir det mening.
0: Men det er noe med å være liksom såpass gammel at du begynner å merke sånn, du drar på de konsertene som du liker, og så merker du at sånn, åh ja, det er ikke min alders folk her, det er barn.
1: Ja, akkurat. Jeg blir flau.

0: Freaky, Derulo.
1: Freaky. Det synger Jason Derulo. Jeg har fått besøk av en veldig freaky kar, Halila.
0: At det var. Halvager.
1: Litt av en intro for, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Sigurd, du jo dagens utfordrer I to sannheter og en løgn. Har du gjort det her før?
0: Ja, men ikke på radio før.
1: Nei, men velkommen til MP3 I hvert fall. Herregud.
0: Hey, tusen takk.
1: Hvem du? Hva jobber du med sånn at folk vet liksom hvem du litt?
0: Mitt navn Sigurd. Jeg 22 år og jobber som VJ I P3. Jeg filmer og klipper Zoom-videoene som P3 poster på for eksempel Instagram og TikTok.
1: Ikke sant? Så det alt du egentlig ser på din Instagram-feed, det det Sigurd som holder på med. Men radio, det har du ikke gjort så mye av. Men løgner... du
0: det livet har jeg gjort med. Nei. Nei, du fikk vite at jeg skulle komme på to sannheter og en løgn, så det har jeg gjort da.
1: Ja, men du løgner? Føler du at du har en god lying bone?
0: Oi, lying bone? I stedet for funny bone når man har et lying bone. Ja, for noen suger jo på livet. Jeg vet ikke. Jeg føler at jeg kunne ha løyet meg... inn I en enda verre situasjon enn der jeg var. Veldig sånn side om side opplegg at en løgn leder til noe annet også, må jeg liksom stå I det, og så blir det flaut.
1: Men du en pranker da?
0: Oi, nei, jeg ikke sånn, skal vi bare ta oss og gjemme den? Så, nei, jeg har egentlig aldri vært veldig pranket av meg, men jeg kan verdsette en god prank.
1: Ok, men da føler jeg at jeg har en litt sånn, en cirka ståsett på hvor du på lyvinga. Jeg tenker egentlig at du kan kjøre I gang med å fortelle meg dine to sannheter og en løgn, og så hopper vi til låt.
0: Ok. Så.
1: Hittes, Simon.
0: Første påstand. I kjøleskapet mitt har jeg en vinflaske som jeg fikk av Arif.
1: Arif, artisten.
0: Rapperen Arif Murakami.
1: Ok.
0: Andre påstand. Jeg har, tror jeg, aldri I mitt liv drukket melk ut av et glass.
1: Oi, så du alltid... Nei, jeg holder spørsmålene. Mm. Greit, greit.
0: Tredje påstand. Jeg har vært topp 100 I Norge I Clash Royale.
1: Oi, men det hadde ikke overrasket meg så veldig mye. Du som hører på akkurat nå, du kan gå inn I appen NRK Radio og fortelle oss hva du tror løgnen husk at det løgnen du skal gjette. Sigurd, dine tre påstander, det var at du har fått en vin fra Arif Murakami, som ligger I ditt kjøleskap akkurat nå.
0: Akkurat nå, det stemmer.
1: Du har vært topp 100 I Clash Royale I Norge.
0: I Norge.
1: Og så har du aldri drukket melk ut av et glass.
0: Jeg tror jeg aldri har drukket melk ut av et glass. Kanskje jeg smakte liksom og fikk muligheten da jeg var 3 år, men det har bare vært en sånn ting jeg har identifisert meg som en som bare, jeg ikke en sånn som drikker melk, og så har jeg bare aldri gjort det. Jeg spiser frokostblanding og liksom, jeg har ikke noe problem med melk, men bare å drikke bare melk ut av glass, det går ikke.
1: Greit. Ja, ok, men vet du hva? Jeg skal prøve å få tenke litt. Du som hører på akkurat nå, husk at du også har muligheten til å tenke og melde hva du tror løgnen inn I appen NRK Radio. I mellomtiden tar vi turen til Dua Lipa. Det Don't start now.

Avicii, Sandro Cavazza med Without You. Og jeg sa jo litt tidligere I dag at jeg har en ganske stor nyhet for Bergen. Ja, for hvis du fra Bergen eller hører på fra Bergen akkurat nå, så har du en litt ekstra grunn til å være stolt. For jeg var på Instagram I dag, og så ser jeg en Instagram-post fra

0: Disco Demolition 2018 sendt inn av ingen ringere enn godeste Sondre. Jeg håper den rygg- og bicepsøkten går bra, altså. Dine tre på Og da har vi kommet til tredje og siste låt ut. Jeg må igjen nok en gang si at jeg er så innmari fornøyd med alle låtene jeg har fått inn i dag. Det her må være tidenes beste dine tre på MP3 jeg har hatt, altså. Jeg skal ikke hjelpe for mye, Kasper. Du har sendt inn låta av Golf, som heter som følger Damn, du ser bra ut, baby. Som jeg skrev om den låta når den her kom ut, og jeg sa at det her er årets førsommerlåt. En låt som er sånn, ikke en vårlåt, men sånn en førsommerlåt. En låt som du trenger liksom rett før sommeren kommer. Og det her, det er det, Kasper. Tusen takk for at du sendte den inn, og du sier det blir alltid god stemning når du kommer på. Nå skal du kose meg med det her, altså.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre.
1: Låt nummer tre.

0: Ja da, ja da, ja da! Det der, det var Ruben med Heartbreak Denial på NRK MP3. Martin her I radioen din, hun låter med meg, og nå skal vi videre inn I dagen, og det gjør jeg sånn her, og så gjør jeg sånn! Du må ikke tro jeg alene, altså! Produsent Åsa med oss!
1: Det jeg!
0: Og det sånn at... Vi skal gjennom dobbeldipping også.
1: Det skal vi.
0: Dobbeldipping. Vet du hva det for noe?
1: Ja, alle vet hva dobbeldipping
0: Gjør du det? Spørsmålet. Dobbeldipper du også?
1: En gang iblant.
0: Og du
1: Ikke
0: gjør
1: så ofte.
0: Det. Ja, du gjør det, ja. Jeg har nemlig en I nær familie som dobbeldipper. Spesielt sjokoladepålegg.
1: Oi, på liksom familieting liksom?
0: Ja, ja.
1: Skandaløst.
0: Ja, det altså helt krise, spør du meg, altså. Det burde ikke vært lov.
1: Du sånn germofob, sånn germofob, Martin?
0: Nei, nei, ikke helt tatt. Nei, nei, nei. Oh, nei, nei. Finns ikke. Nei, nei. Jeg kan like bakterier. Ja. Jeg en bakteriegutt. Ja, ja. Men nesten så til frokost dag så mistet jeg kniven på gulvet. Ja. Og tar jeg nesten opp I brukeren, skjønner du?
1: Du der, ja.
0: Ja, ikke redd for det. Men det å dobbeldyppe, det gjør man ikke. Unntatt, jeg har en bekjennelse.
1: Oi.
0: Du vet at du har honning I teen.
1: Ja.
0: Og så har du tatt, og så skal du sleke av skjea.
1: Ja.
0: Da tar jeg ofte litt mer honning etterpå.
1: Så honning unntaket?
0: Ja, honning unntaket. Honning det eneste som lov. Ok, det lov. I appen NRK Radio også finner en avstemning, og der spør vi, dobbeldipper du? Da kan du stemme, ja, jeg elsker det. Ja, men jeg vet jeg ikke skal. Nei, aldri. Og hva det? Appen NRK Radio går inn da, og slenger meg en stemme nå. Og send gjerne en melding til oss også I appen NRK Radio, hvis du en dobbeldipper. Kom igjen da, bli med. Mens du går inn og stemmer. Arif Vei med Hvem hun? Nå først, her Shabuzi og Blink Twice.

0: Det Arif på NRK MP3. Martin her, radioen din, og nå spør vi, dobbeltdipper du? Ja, det det vi går etter. Og produsent Åse, du en dobbeltdipper til tider.
1: Til tider, ja.
0: Mm-hmm. Da har vi sagt en. Aksel Kanda skriver, dobbeltdipping fy, men det hender jeg og kona gjør det. Dersom det bare oss.
1: Ja, men det gir på en måte litt mer mening.
0: Kniv som rammer på gulvet, det gjelder 5-sekundersregelen, for han angående kommer til bakterier, da. Og så har vi Rolf, da, han med her. Klart, jeg dobbeltdipper, Martin, står det. Lili, hei Martin. Jeg dobbeltdipper aldri, med mindre jeg skal ha alt for meg selv, da. Som egentlig det beste. Men hvis jeg dobbeltdipper ved en feil, da blir jeg flau.
1: Jeg følte den egentlig veldig.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Hva gjør du? Du en dobbeltdipper? Det spør vi om i appen NRK Radio. Og akkurat nå svarer 14% at ja, de elsker å dobbeltdippe. 29% sier, ja, men vet ikke hva, jeg vet ikke, jeg skal gjøre det. Og så 43% sier han, nei, aldri, aldri, kjør ikke, ass. Og 14% sier også, hva det? Og ja, dobbeltdipping at du tar på en måte et potetgull, da. Dypper det i dippen, spiser, og så dypper det på nytt igjen. Eller tar en gulrot, dipper, sleker, dypper ned igjen. Åh, jeg kjenner jeg bekvar med takken. Appen NRK Radio, der sender du inn en melding til oss. Og så skal vi i gang med klubbkoden. Du får muligheten å stikke av med premier. Hvordan det hele funker, får du til etter musikken fra Madeleine. Her 9-5.

FM. Madeleine, og nå listen anytime, anywhere, wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Det er der det skjer, konkurransen er klar. Du går inn i appen, og der finner du en avstemning. Der finner du to emojier. De to skal gi deg hint da, til hva som skjuler seg bak koden. Og det er en låt vi skal ha fram til i dag, som alltid. Og når du vet hvilken låt det er, så sender du en melding inn til meg i appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Kombinert med appen, så skal du også nå få noen lydhint av meg. Her er det første. Det er ikke det letteste hint du har fått, men det skal være mulig. Hvilken låt er jeg på jakt etter? Ok. Det er en søt låt, kan jeg si. Et hint til deg, altså. Jo flere meldinger du sender inn, altså, jo mer sjanse har du for å vinne også. Og det står om et NRK MP3 handlenett, og ikke minst et signert diplom. Håndskrevet. Silke på item nå med If the World Ended Today. Så kan jeg til Arva Gora også med Dopamin. Hvordan er dagen da? Er den grei? Nei, det er grei? Ok, det er bra.

0: Snap.
1: Rosalind, og det Snap, og nå skal vi kåre vinneren av klubbkoden, og med på telefonen har vi med oss Sara. Halla!
2: Halla!
1: Du, Sara, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Skui.
1: Åh, Skui er du, ja! Ok! Og hva har du bedrevet dagen med så langt?
2: Jeg har vært på jobb.
1: Og hva jobber du med?
2: Jeg skanner papirarkiver og digitaliserer dem.
1: Hva sa du nå? Du gjør, du skanner, jobber du som arkivør?
2: Nei, jeg jobber for et firma som kun digitaliserer arkiver.
1: Wow! Du kan kanskje ikke fortelle hva du har arkivert i dag, eller kan du det?
2: Nei, dessverre.
1: Det er greit, da spør jeg ikke om det heller. Men du, nå skal vi finne svaret på dagens klubbkode. Jeg har gitt det lydhintet her. Og så har jeg gitt det lydhintet her. Og i appen Akolado har du funnet da en sukkerbit blant annet, og en kake. Hva er riktig svar?
2: Det Sugar av Maroon 5.
1: Ja da! Da får du altså et NRK MP3 halvnede på etter, altså, Sara.
2: Tusen takk.
1: Og ikke minst et håndskrevet diplom. Skal du ramme din, eller?
2: Det skal jeg gjøre.
1: Eller, vet du hva du skal? Du skal arkivere det. Det du skal.
2: Ja.
1: Her kommer også låta til deg. Ha det, takk for at du var med.
2: Tusen takk, ha det.

0: Meryl 5.
1: Har du husket sukker I kaffen I dag?
0: Jeg ikke le av det.
1: Jeg mener det. Har du husket sukker I kaffen? Du vet, sugar in the morning, sier man, vet du, det viktig, det kommer godt I gang. Altså, italienere har alltid vært bære på det med oss nordmenn, ikke sant? Frokosten der, en cappuccino, og så noen croissant. Eller nei, nei, nå banner jeg kirka. I'm sorry to my Italian friends. Mi dispiace. Buonasera. Det jo cornetto. Man diskuterer jo, ikke sant, italienerne og franskmennene diskuterer jo hva kom først, cornettoen eller croissanten, men det vet vi alle, det var cornettoen. Skulle hun ha fått på noe The Chainsmokers eller noe roses? Skulle det? Og så skal vi sjekke inboxen vår, fordi den full av meldinger om dobbeltdipping. Det spør vi om I dag. Og du sender meldinger hvis du på dobbeltdippernes lag, eller hvis du ikke det. Du kan så slenge meg en stemme også. Nei, jeg må spare meldingen etterpå. Men det har kommet en del meldinger, altså. Jeg bare sier det. Så forbered deg.

0: Roses. Og i appen NRK Radio da, så spør vi: dobbeldipper du? Og hvis vi sjekker avstemningen vår da, så er det sånn at det er dobbeldipping altså, ja. 45% sier klart og nei. Nei, det gjør du aldri. Men så har vi 18% på jeg elsker det, 19% på ja, men jeg vet jeg ikke skal. Og så har vi med oss også nå vår kjære lytter Rolf på telefon. Hei Rolf.
1: Shalabaisen.
0: Hva er du? Er du en dipper eller er du ikke?
1: Jeg en dobbeldipper, så blir
0: det ikke av det. Her skal det dippes.
1: Ja, jeg så egoistisk at jeg ferdig på dipp eller noe sånt der, så kjøper jeg egen dipp og rømmer.
0: Og du gjør det også, ja?
1: Ja, det skal være egen.
0: Okay.
1: Det skal være nok dipp til meg.
0: Men Rolf, jeg har da snakket om dobbeldipping, og så skrev du melding: regnes som dobbeldipping hvis du spiser ene enda gulroten, og så dipper den andre enn etterpå. Jeg er usikker.
1: Det er jeg også usikker på.
0: Ja, du er det du også.
1: Hva
0: sa du?
1: Du har jo holdt på den andre siden, for du har jo kjenne bakterieflora.
0: Ja, du har jo holdt på den andre siden på grunn av bakterien, det du sa, ja. Det er helt enig, og da blir det dobbeldipping, helt enig med meg. Det er jo nesten enda eklere det enn en munnbakterie, skjønner du, venner?
1: Ja, nesten.
0: Ja.
1: Du spiser det selv uansett.
0: Ok. Så merker vi å snakke lenge om det her, altså. Det er veldig gøy. Tobias skriver her: jeg dobbeldipper noen ganger. Hvis jeg skal spise det selv, gjør jeg det når jeg skal spise pomsfri, for eksempel, eller nuggets på McDonald's. Chips dipper jeg nesten aldri generelt, men hvis jeg skal spise chips med dipp, pleier jeg å gjøre det.
1: Ja, Mac'en, da får du jo egen dipp. Da er det jo greit å dobbeldippe.
0: Ja, da er det bare dobbeldipp, men du skal til, er det ikke det?
1: Ja, da er det lov å frotse litt.
0: Vi har også med oss produsent Åse med oss nå. Hva tenker du det Old Rolf sier her om en gulrota begge veier og sånn?
2: Jeg blir litt sånn usikker på om munnbakterier er mer ekkelt enn håndbakterier. Jeg fikk sånn skikkelig sånn der tankesur.
0: Det her kan vi tenke på. Det som gjør denne tirsdagen så fin. Tenk litt på munnbakterier og håndbakterier. Hva er verst?

0: Hei, Sven Helge.
1: Hei.
0: Du drikker 56 energidrikk hver eneste dag.
1: Ja, som regel.
0: Ikke det litt for mye?
1: Nei, men hva skal du si? Når du jobber 10-15 timer dag og ikke drikker kaffe, hva gjør du da?
0: Nei, jeg vet, altså, jeg vet ikke. Før til fem hadde energidrikk, hva gjorde man da, liksom? Når man ikke hadde det?
1: Nei, da drakk du vel ting, eller vel i kaffe, eller noe.
0: Jeg vet ikke. Eller, men altså, hvis du drikker så mye energidrikk, spiser du mat?
1: Ja, ja.
0: Ja, du gjør det, altså. Du får, liksom, med deg, du får deg grønnsaker, og du får deg liksom, ting du skal.
1: Ja, nå har jeg det et nå. Nå har jeg plukket av fire eple på et tre, så jeg eter jo eple og frukt og...
0: Hører du, at, ja, ja. Hører du at jeg blir så bekymret for deg? Hører du det? Merker du det?
1: Ja, jeg merker på det, men jeg merker ikke på noe hjertebank eller hva noen som kollegaen din sa på radioen i sted. At, nei, det merker jeg ikke noe av.
0: Nei, men du drikker så mye, så du merker jo ikke forskjell, sikkert.
1: Og så når jeg kommer hjem igjen om kveldene og skal legge meg, så... Er det ingen problem? Sovner tvert på puto og...
0: Gjør du det også?
1: Ja, ja.
0: Å, fy søren, du er rå. Du er råtøff, da. Wow. Ja, det er... Wow.
1: Men jeg drikker ikke masse brus i den forstand, og det er bare energidrikk for liksom å klare å jobbe i ja, 10-15-18 timer dag. Sant? Det er jo lenge.
0: Ja, det er lenge, ja. Om det er det, men, ja. Men likevel, det er jo helt... Det er jo en drikk for mye, synes jeg, i hvert fall. Men altså, hvem er jeg? Hvem er jeg? Til å mene det. Du lever fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Du melder deg frivillig til sånn studie, Svein Helge.
1: Du burde prøve battery, fish, raspberry. Den er jækla god.
0: Nei, da, jeg smaker høgg. Altså, du, gi meg noe. Gi meg, jeg tror helt ærlig. Vet du hva jeg drikker om dagen?
1: Nei.
0: Vann.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal tøffe meg ekstra mye, hva jeg drikker da? Vann med kulsyre.
1: Kaffe, da?
0: Nei, jeg drikker ikke så mye kaffe, faktisk. Jeg drikker liksom en cappuccino om dagen, cirka.
1: Ja.
0: Ja, du vet, jeg er en særing, vet du. Ja, ja. Ja.
1: Jeg drikker vatten, det er god, altså. Men,
0: ja. Ja, du, innimellom.
1: Innimellom, og jeg har en... altså, det er froka til sånn i ti-tida, det er jækla godt med en sukkerfri Red Bull, for eksempel.
0: Den smeller godt, den.
1: Ja, ja, ja. Nå er det bare å kjøre på rekkeferier og komme seg og gå her. Ja. Og så er sånn i toalettia, da tenker jeg bedre, litt mat og litt sånn, da jeg etter frokost, for jeg etter aldri frokost heller da.
0: Nei, nettopp, ja. Ja, da, men dette, du kjør hardt kjør stil, sier jeg bare, Sven Helge. Er det greit?
1: Du må ikke mer snakke om.
0: Hva sa du?
1: Du må ikke mer snakke om.
0: Nei, hva da?
1: Vi skal jo ha seg gjetting på hva jeg jobber med.
0: Ja, det er sant det. Du jobber med også med bare 10-12-15 timer om dagen. Det er mye, altså. Ok, jeg må tenke litt. Mens ja. Jeg tenker, Victoria, din og Kygo nå, med Kant Grenaf. Takk for å være med på radioen, Svein Helge.
1: Ja, hei.
0: Skål, sier jeg.
1: Skål.

Hagle, Sandra Lyng, hopper I kjæra. Begynner vi, eller? Dette Jeg har en liten Suzuki Swift, så det ikke så mye plass I en bil, da, så jeg bare sier det. Plass I fire stykker, ja. Eller fem hvis jeg vil, da. Noen ganger så går livet smooth. Har du noen gang opplevd det? At du har sånn, noen ganger så, si for eksempel at du sitter I bilen, og så skal du kjøre et sted hvor det mye trafikklys, og plutselig så får du sånn rød bølge, eller grønn bølge som enda bedre, når du bare får, det flyt, du bare, oh yeah, yeah, livet går. Eller for eksempel hvis du står I kjøleskapet, skal ta ut pålegg, og så faller pålegget på gulvet, men så faller det med, liksom, det faller så ikke faller ut. Syltetøyglasset faller på båten, servelatpakka, servelatene faller ikke ut. Altså, alle disse tingene der, det var helt magisk, ikke sant? Sånn hadde jeg I dag. Og I går også, så jeg har liksom to dager på rammen med smoothhet, ok? I går kveld for eksempel, et kjempegodt eksempel. Jeg flyttet til Trondheim, og I Trondheim har man flybussen. Og flybussen venter ofte på folk som skal komme på fra fly som lander, ikke sant? Og så kom jeg av flyet, kom bort ut, og der flyet på vei til å reise. Så sier jeg, hei, har dere plass igjen til den? Og de bare, ja, ja, stig på, sier de til meg, eller på Trønder da. Stig på da, hopp inn på bussen da. Ja. Satt meg I setet, så kjører bussen. Og jeg tenker bare, fy fader. Og så var liksom dagen I går ganske lang, så det var som å komme til hotellet og kunne legge seg, det var nytelig liksom. Og da tenkte jeg, da satt jeg på bussen og tenkte sånn, fader, noen ganger så livet mitt litt smooth. og det liksom, det å inn, altså jeg virkelig liksom ta det innover seg, det tror jeg liksom viktig. Så det skjønner meg da. Håper du har en smooth dag. Det ikke ofte jeg sier smooth. Kanskje jeg vil si smooth mer? La oss tenke på den. Her da, Infinity.

0: Miley Cyrus, End of the World. Og i går hadde NRK Nyheter en sak om dialekta. Ja, om du legger om den. Og det spørsmålet, gjør du det? Selv så gjør jeg det, ganske ofte. Vet du hva? Folk som hører på MP3-klubben tenker sånn, hvor kommer du egentlig fra, Martin? Og det skjønner jeg godt. Jeg kommer jo ikke sant ifra Alvedal, egentlig. Snakker jo sånn her, eller skal jeg si, jeg heter Martin. Hvordan går det med deg, ikke sant? Men jeg sier jo velkommen og sånn her på radioen. Og sier kømme, sier jeg, for å komme og sånn. Men jeg må si, jeg ler jo inni meg hver gang jeg sier kømme, i stedet for å komme ut og sånn, fordi det høres så rart ut. Produsent Åsa, har du en dialekt, egentlig?
1: Jo, man sier jo at liksom, det er jo mange som sier at det, sånn vanlig Oslo er på en måte bokmål, men det er jo østlandsk. Det er jo det egentlig heter.
0: Jo, men det er en dialekt også.
1: Men jeg får veldig mye språk av farmor da, så jeg prøver, jeg, noen ganger så snakker jeg sånn gamle ord som kanskje ikke alle andre bruker da.
0: Hva da, for eksempel sånn således og alldeles?
1: Ja, og så har vi hatt en liten diskusjon, fordi min farmor, hun sier Oslo med tynn L, og det gjør jeg også noen ganger.
0: Men sier du Oslo?
1: Ja.
0: Oi.
1: En gang iblant.
0: Ja, ja, men det fint på det. Jeg tror faktisk det riktig å si også.
1: Ja, men det jo veldig få som gjør det, så du... Du får litt rare blikk hvis du gjør det. Men jeg har fått mye språk av hun, hun har fått mye språk av meg, så det er liksom, det går jo veldig flytende.
0: Sier farmor, liksom, skal vi ta noe taco-ish?
1: Det er noen ganger hun gjør sånne ting, bruker mye liksom, og så var det en gang hun var sånn, ja nei, du vet, jeg var hos han duden, han legen min, liksom.

0: Spennende.
1: Som folk ikke vet at snakker som man egentlig snakker. Åh, nå jobber jeg altså. Altså, nå jobber jeg så fort her, jeg bare klarer liksom.
0: Ja, men det er jo veldig mange som legger om. Det er en merkelig greie.
1: Ja, det det. Nei, men nå må jeg se om jeg finner den. Nei, men altså nå. Vent, jeg har den her. Vi må bare ett sekund liksom. Jeg må finne, når jeg har sagt A, da må jeg finne B liksom. Må jeg ikke det?
0: Ja, du må det.
1: Jo, men, jeg vant.
0: Gleder oss.
1: Han er her. Ta litt til å laste fil her. Oi, oi, oi. Skal vi se. Den låta her. Den er ikke den låta, men fyren her. How you doing? Det der er stemmen til Atle Bjurstrøm, som tidligere nyhetsanker i NRK Dagsrevyen blant annet.
0: Oi. How you doing?
1: Han snakker jo, egentlig fra Østfold, visst nok.
0: Oi.
1: Og har lagt om til sånn bokmål når han på nyhetene for å høres mer seriøs ut.
0: Ja. Oi, men det veldig vanlig.
1: Ja, det ikke det?
0: Jo, sånn, for eksempel i Tyskland og sånn, så snakker de jo på alle liksom, medier og alt liksom, så snakker de liksom det som
1: Liksom, eller?
0: Liksom. Ja. Det liksom. Da snakker de liksom formelt, mens her sånn på NRK sånn, man jo kjempeglad i dialekter og at man snakker litt forskjellig på en måte. Ja. Så jeg tror det en norsk greie å være litt sånn dialektglad.
1: Det kan være. Ingrid Stenvold da?
2: Hvem du i Friends?
1: Så svarer Atle Bjørstrøm. How you doing? Jeg tror vi får gitt øyeblikk for nyhetene på NRK. Jeg bare sier det.
0: Det gøy.
1: Jeg klipper ut. Jeg tatt vare på det. For alltid. Her hos oss skal vi få NRK-nyheter. Nå først, Bieber Rexha. New Religion. Deep in the night.

0: presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
1: Nå skal vi til Bergen, der finner vi Emilie. Hei Emilie.
2: Hei.
1: Hvordan har dagen din vært?
2: Bra.
1: Åh, hva har du gjort for noen dager som finner seg bra?
2: Vært på skolen.
1: Oi, jaså. Hva spør jeg, hva spiste du til lunsj i dag?
2: Det var en sånn eplegreier.
1: Eplegreier? Lager du det selv?
2: Det var eplekake og sånt. Ja, vi hadde bare felse og sånt.
1: Åh! Det er de beste dagene av mat og helse kan spise som lunsj etterpå, er ikke det deilig?
2: Jo.
1: Ja. Og så har du meldt deg på ja-nei-leken.
0: Her er reglene.
1: Og du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått?
2: Jeg tror det.
1: Ja? Ja, men så greit da. Da har vi alt klart. Skal vi bare kjøre på, eller?
2: Ja.
1: Ok, da gjør vi det.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Er du i Bergen?
2: Det er jeg, ja.
1: Nei, sa du ja på slutten der?
2: Ja, dessverre.
1: Nei, Emilie. Åh, det var så nære.
2: Åh.
1: Men Emilie, hva vi gjør da? Vet du, vi pleier å si det her i MP3-klubben.
2: Mm-hmm.
1: Vi tar det en gang senere, ikke sant?
2: Det kan vi.
1: Kan vi ikke det da? Ja. Man får alltid en ny sjanse her hos oss i MP3-klubben. Sånn er det bare.
2: Ok.
1: Ja. Da har vi en plan hvertfall da, for det er jo ganske fint. Og så får du ha en fin dag videre, og takk for at du var med på radioen da.
2: Ja.
1: Ja. Også, ja, og så virkelig altså, å fy søren. Og neste gang, da vinner du. Er du ikke enig?
2: Jo.
1: Ja! Det er innstillingen. Takk for at du var med. Ha det!
2: Ha det!
1: Ha det!
2: Ha det!
0: Nå, mer musikk.

0: og smørblomst. Dine tre på P3. Første låt ut nå av deg som hører på skal bestemmes. Kristine sender melding til oss i appen NRK Radio. Og Kristine, du er stemme ganske dårlig, dårlig dekning nå. Hva skjer der du er nå?
1: Jeg er for hegra.
0: Hegra? Ok, hva skjer der da?
1: Jeg skal si skytestevne.
0: Skal du det?
1: Ja.
0: Og så vil du høre en sang. Hvilken sang vil du høre?
1: Jeg vil høre Just Give Me A Reason.
0: Hvorfor det, ja?
1: Det er favorittsangen min.
0: Er det det? Ok, men da må jeg bare slippe den på da. Her kommer altså første låt ut. Låt nummer 1 av 3. Takk, Kristine. Ha en fin dag videre. Det er på sånn dialekt da. Det er dekningen. Låt nummer 1 nå av Kristine. Takk for at du hører på.

0: igjen.
1: Og det det fjortesynet som vil høre. Det var låt nummer 4 det, her på NRK MP3. Jeg heter Martin, og du, vi direkte i dag fra Trøndalers hjerte, nemlig Trondhjem akkurat nå. Men vi har også med oss da produsent Åse på linje, fra Oslo også selvfølgelig. Så da har vi både, ja, nå blir bergenserne sur hvis jeg sier det, for de er jo glad, de vil at Bergen skal være hovedstad selvfølgelig. Og produsent Åse, hvem ville du ha hatt som hovedstad hvis ikke du skulle hatt Oslo liksom?
2: Vet du hva? Jeg skal gi det til bergensere. Men det kun fordi at det så mye historie med liksom sjøfart og svartedauden. Kom jo til Bergen først, altså.
1: Ja, ok. Så hvis du har fått svartedauden, så skal du også få... Greit, jeg skjønner. Ja, greit det. Takk for at du med oss, du som hører på. Vi skal innom appen NRK Radio, for i dag har vi hatt altså en hel haug med avstemninger. Vi skal summere dem. Men nå aller først, musikk fra to gutter fra hovedstaden. Som satser for fullt nå. Her Puls og ordner seg.

0: Det er ordner seg på NRK MP3. Martin her, Odin din, produsent Åse fra Oslo er med også. Halla.
1: Halla.
0: Og akkurat nå så er så studioet mitt fullt av folk, Åse. Ja, altså det er sånn, det er nesten som man, du vet, sånn når man skal jobbe og så plutselig er man radioperson, og så sitter plutselig man, hvor mange er det? Jeg kan si sånn 20 stykker da. Det er litt sånn merkelig.
1: Ja, men, du,